0: ny fanamafisana ny fifandraisana ekumenika eo amin'ny fiangonana Rotuta izy sady nanome toky fa mivavaka isan'andro ho an'ny vahoaka libanesy ny fiangonana any Moyen-Orient. Noraisin'ny Papa tao Vatican koa ireo mpitsiambana manoana ireo diosesy sy paroasy sahirana indrindra. Nampatsiahy azy ireo ny Papa fa tsy ampy ny fanampinara materialy ihany fa ilaina koa ny fanorenana fiarahamonina katolika velona sy mafiorina. Nahazo ny Ordre du Mérite Européen ny Cardinal Pietro Parolin, sekretera mpanjakana ny Vatican, no niezaka nataony ho an'ny firaisankina sy ny fiarahamonina eto Eropa. No amafisana nandritra ny lahateniny fa miaratra ny asi ny maha-olona sy ny fandriam-pahalemana ny Papa sy ny fiketrahana masina. Tany Burundi kosa nitarika ny lamesa ho fankalazana ny fahadimy amby fitopolo taona ny Grand Séminaire Saint Pierre Claver de Bourassa ny Cardinal Louise Antonio Tagle, solotenany Papa Leon faefatra ambin'ny folo, napitany avatra ny ray masina ho an'ny vahoaka any Burundi izy ary napirisika ireo pretra seminarista anaraka ny Kristy amin'ny alalan'ny asfijaliana sy ny fitsanganako velona. Tany Ouagadougou, Burkina Faso, nanao fitsidihana ofisialy voalohany tao anivon'ireo ray aman-dreny ara-drazana nonce apostolika, Monseigneur Eric Soguividi, no amafisana mahazava-dehibe ny fifampiresahana eo amin'ny samy finoana sy ny fiaraha-miasa ho fampanjakana ny firaisam-pirenena. Any antsinanan'ny Repoblika Demokratika ny Congo, miaritra valana aretina Ebola ny faritry Kivu avaratra sy Ituri. Noho izany dia nanentana ireo paroasy sy fikambanana ara-pivavahana rehetra ny avekan'ny Goma, Monseigneur Willy Ngumbi, mba hanaraka fepetra fiarovana sy isoroana ny fiparitahan'ny aretina eny amin'ny toerana fivavahana. Ary farany, no tanterahina tany Lomé Togo ny fivorimben'ny Union des Congrégations Autochtones Féminines de l'Afrique de l'Ouest Francophone, izay mitondra ny loha hevitra hoe mpitondra fanantenana ho an'ny fiainana voatokana, malona ireo fanamby ny vanim-potoana ankehitriny. Napirisika ireo relijiozy tsy atahotra ary no hitory an'i Kristy amin'ny mpitondra fanantenana azy ireo ny arsevekan'ny Lomé. Dia izay ihany koa nentina manakatona ny fampalalam-baovao amin'ny tianio ity isoarana ianao nanaraka izany hatramin'ny farany ary manome fotoananao ho an'ny manaraka toy izao indray veloma tompoko.
1: Pour plus d'informations et de nouvelles, consultez notre site internet www.vaticannews.va.
2: Amis auditeurs, mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi en notre compagnie.